0: I certainly was in the right.
1: P4 Plus, kanalen med tonvikt på nostalgi.